0: maba dokwa miara wa yenoge ne humbaga ne gaga sinamu miara ma monuno yenu bandokwa wisa yenyero boko indian kwa nelembu doke kwa mkada kadema magu wimbora basi goku ndoka wibu mena botisanu wimbora go wifana miara go di bebasa yene badabi mi kadema baba nkura yemo kura be boko be gbelu mena wa We saw ye on crummy, we are on kitarmo, we were table going yellow, bonka dimu, me won't have a garret kemu, bonka warunga kilquame, bonka money alquame, padema, ben laka yaqua, ben bam, minia banca, gia, mumaka yaha, kildiru. Ah, Baba is so near but double numb, cardema de me, when they like and pay, and cardema high native swa, oh, go down the yaya, bonka a womb. Boye taka kosimo wenti ya nome nete ta galgermo kawin galiro angermo mara barunoa kage mame mina dage na egermo wegiso sakura ma doto kosui wegiso bibara asuni e chomi suka gia beka be hakarana banzu karana tie bagen pe ileke pe yun karana ye tonko ga doto kosare ki ngume ko ka da oxian gal sare ki ka wan gal sare ki ko importa tare se bra no pa na ta mo nda na ndo to ko mo we pa ke mu ka de ma tele porta fe bu me ko wale nga ai no ka emba to gani yiga ma isa ya du mo ya kele ira giso ma bi ke unwe saka ma ki bu ne mo mbe emba me girwa mira
1: ba to me
0: oh do bi gina ba ka hu ye torwa ba hu ko ko ko wa na tu ba hun ko ko wa ko te ha mo me hun ne ba hendo kon anabi killed you we more that killed you
1: oh
0: so ga leso me te ha we ye ma bi win ba ngi ro wa
1: oh
0: ho ya ku ru ba ya ba ye bo si o si a ba mo si a yo ka ma ka ke ura de te mi ta ura mi mo mu ne we ga we ro wa ko ge ya ka mo un win ba ma ba ke o ge mi
1: oh
0: be ka en ba ya dira bi u ba ka ma ma ba ge ya su si ye itase tem bibu ye ba yurwa ye ba na ha kele be mba ba so wa ye ba so no hen gwesi ba hanku ami ye ni na igarwa na igarwa
1: we he ye lora be he ba ba han yura
0: han yura ye ama gari ye ha ko geremi ya ko sa de ye ba to be mba ba be ruma ba me yira do to ko nugo esi ya ha en turn he ka wi go ya yuti kawo me ga turwa wa ga wa so do not la wa so me un akwa ba ka ba ka gani nwura na yenwe no min de ekpro yera yali ya ba ka tun bi monuko e mami so ka de ma boko bi sun ba te go ngari mo ba nwe bi te an ka bi monu sun wa ma yero wi ngari mo mi o yero ko ma hiso ne awa hiwa we mi ro inte a te ka bi ga mo
1: oh
0: a me go ngari mo mo ba ne gura wi ro kwa kada mo sina ugun ho wal memo kura wi kwa e ba hege ma winger mo mi
1: si o wi mi we
0: mo wala ko memo ki ade ate ki so bibu ba ma kebo monutu ba ma ye gira mbata gerumo ye ba yoro mi ye ba mera tona abi so ale su su ma ba bon ton no ko bi di ko mbaye gerwa ama awi so ne on va le faire quartier les
1: choses.
0: Hein?
1: Oui, tu vas quoi?
0: Oui, tu vas quoi? Ama un peu une balle sur, bah girmo, bah une balle sur, ma bague est girée sinon, bah ton look est tout, ma monde bah bah oui garçon, mon ou est à ça, t'as quel son c'est quoi? Mon ou est à ça, t'as ton nu tuyant, demain, gonoua beaucoup non quoi? Aka hakati kusia, bah ka bouille d'oba, soit oh, to, mais garçon ami.
2: Ta. Yana kin so so so.
1: Oh. Ta ba.
2: Ni ma ga ina.
1: Grow was ta.
2: Na yan grow was ai.
0: Give.
1: Suaro.
2: And world